itarona hamutuk ona, no reze tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaung konaba visualizasaung.

itaronaha mutuk ona no reza ti ona oras saum kapasitan. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide nya kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saum konaba visualize saum.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

anbisita wura uzar moro ne gerek asa absurdu seri dramatonia asu istambus wa kunasat uza moro natural moro natural sira ne vema ke existe la ala local ne vema al moro sinu na kasa atahan moro sira ona fer kat ie ie fat fat ie na atahan moro sira para kalima for example bakmoruka ai hanaka Odeluga je tanga, beluga, a tanga moru se selok ne vemata, udarla vosta. Ne te vele paja montu tanga rube, i to si tare da moru se ne vima afetado. I doma kan se ono dea. I te prusi dea re

Amin itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana Sistema Manejamentu Lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge porcentu ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonadu usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun ruawalu maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nebe, tama iha area parque Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane ahahu i haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisirane ahalau i ha area tolu ahahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk servisu grupo voluntari Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, maske iha impacto ba ni servisu umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalar mambele husikela ni misikela uma dalar mam husikela ni ho bolu helan sen ya bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavari am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkalan namara sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrol sanane hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu podi ronda kalkalan ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane. Rai hari marane mos ni masa buat tiram sansa ba ba itani tasi fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita sugar tema kita ema ne mai foto file berati itane lakompo. Tamba ita hanu ini ansa lenuk ni ansa ni tolun dala ida ni laos dia ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum bahaya be tum file be 90 serne dala rum ba file 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka ase emi de mai nak fale ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba de luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dal lima ne na ni buati tuang ni tolu na hasa da ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba ema be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ni tama kalam per tama ni ni foti fatin ro ne hut kena ai fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makauni hanun hau tani spora lenu kirani ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fukha istaba itane ne ne last time ba hansa ba ami firi kato sira laya batne ami hali ne par hansa ba abam biro bala varsini uturu baba beros ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diambe lenu inan de sira mai baku filane huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosya ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bele hakui fan ne tolo ne. Sila fotile tasibon may ma ita la ukur tuiri ben niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni try ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ita fotile may ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne. Rai ne mo ita tin sir bite. Ita kwanu hari ona mansa. Rai ne ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Ya ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ya tobe atu hari ona rai ne kliya nona ne bele kalan ditma samtin sir me har. Ya fale ansa mi hanuin leune makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tum rai hela to semar no ita to fohan seida. Fir lo sira ne service ne ba mane ne. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ke mane sira si imi la bele hatene rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita oto ta hatene ma dia. Ha. Depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu neve. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami la bela futona. Ni husiriti hane ba masa to hira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pinda fal mai hani emma mai nam fal ha idene mansa ba mi ne hansa idene ma ba difficile lu ba ledu kira mi protege ne be haunya defon mane de be samana sir ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, i Adeus.